Акустика. New Age. Световна гласба. Лахкотен джез. Върхунски инструментали. Само у Глазбенен бутику Корошкега радия.